o die ma semu ami ken o die otina kosi eduduro nu a egua sunday mu aye bo mpa yesa ewradi ye pesi ye ko heavy ye pesi ye ko heavy o die asem na mi ko na die ma sebi sebi manusi simura so ma ejabi nto asori mu anase aturo nchembi si manusi simura so nyenhwe ubo huse e honu a yeko e se yeko sum e urade no ni ebe anu ni akọ ubo se dudu onu a ne bedwani e bedwani afri ho ne tie tie mu urade e urade e urade e so pese okọ heaven wo wusu a untimi nko na fe aden na udwani heaven no ben wo